0: Kree entrepreneurs them risk protection da jongba kum dakzi zi financial security tuluba aser nagalin ajongwa nong sunu zi pushiba zi zi da jongba nong ajongga zi nakchi dong lir. Iba ya kashwani ki Kohima nunuki kasa osang X handle air news alerts aser air Kohima achanga yakta anga de zi akok manu ni news politin on news on air app aser YouTube channel air news Kohima achanga kasa osang anga de zi akok. Nagaland University Kobo Krishi Vigyan Kendra Zunubutu Nong Huniparne PM Kishan Utstaff Divas Sundong Aki Asir Iba Sundong Nong District Simbalala Nungi Aluyumertem Aruwa Aden Sundong Nongsa Sandari Suwakar Aluyumer Takam Jinjang Tajongba Kamdaksitsi Adama Inyakpa Mabadam Indang Lemsatep Iba Sundong Nong Agricultural Development Schemes Technology turn lock as a farmers centric politics policy system in Dang Usang Madadakse. Principal scientist as a head Dr. Rakesh Kumari Aluyumertem Dang Swagar scheme them agitze as a productivity as a income Dajongba Kumdakse Atama agricultural practices Dajongba Amshitze Ajongshi. Linuk Ajonga Nong Get Pachao Apian Camping Ya Nagalin Nong Inyakter as a Krishi. Vikyan Kentras I Ali Anapaluzi Aser Sustainable Agriculture Ajongzi Adama Shisa Doktin Aser Training Sundongtum Akir Zinubutu Nong Iba Sundong Achanga Yumzongter Sertrok Nungi Aluyumertum Mika Nuklang Ti Taktima Nim Awareness Aser Shisa Doktin Palala Field Demonstration Aser Fruit Saplings Biofertilizers Aser Biopesticides Agaziba Achanga Tongtep Ratubogo Anokalan, Newland Nong Iker, Cook Aser Adman Nati, Kiz P. Yimsong Nong Sustainable Farming Practices Aser Eco-Friendly Best Management Dak Sundakpa Training Sundongka Ayongzaka Aki. Iba Sundong Ya Down Ita, Simmerne Dashi Aozi Aser Sustainable Agriculture Ajong Shizi Aser Long-Term Food Security Jongzi Wazaka Ayozi Akang Shizi Nukjidong Nong Akizi. CBSE class chair and now verification of observed issues aser re-evaluation result sayatsi tenzakogo iba usang yama pangshia agatsir da sangtongka achanga medadakzi dan application ajak shit agi shilam tier tenet taktima sangtongoko application status ji agaja aliba website nong rebrangzi agok result.digilocker.gov.in CBSE kakachir demdang uchi aser shidak sayuzi adama application ajak system tajong changchia aser chonga mita rebrangtet pa achanga inyok tutoku da shiogo kakachir demi ululu misera social media boss dem nong mamangzila aser official CBSE Communications Taktang Tamang Katata Usang Tichangja Agazitsu Asushi Mudadak Tsuko National Testing Agency I Tanunungi UG Net June Mi Anamutsu Drog Tedi Dang Tinsuksu Dan Ita Simmer Dashi Nong Anugushia Shift Analimsar Computer Based Test Mod Nong National Level Eligibility Test Akitsu UGC Net Ya Junior Research Fellowship Assistant Professors Menden Aser PhD Courses Adama Admission Akiner Dem Asushi Tedi Dang Akir India Meteorological Department ni June Mitzer Pungo Tashi Northeast the symptom nong tsunglu kanga sasha arutsu siti ta mtadak tsuko Assam Aser Meghalaya na nong tan ita Mitzer Tinet ni tashi tsunglu kanga sasha arutsu yimlar Iba ama tansaya Arunachal Pradesh Sub-Himalayan West Bengal Aser Sikkim nonga alitsu Nagaland Manipur Mizoram Aser Tripura nonga Taruba Anuku Bzenungi Pungo Tsengda Tsunglu Kanga Sashia Aruzi Da Asher Usang Dema Dungti Usang Demkan Lepshir Prime Minister Narendra Modi I Yoga Ajanga Tukuluk Nungi Demang Tashi Chunga Alizi Lenmang Agatzer Da Asher World Music Day Among Tang Chief Minister Nifu Ryo I Nagalin Nong Music Ajanga Nubur Dem Takam Nong Tungti Shilam Akir Da Ashi Asher Arp Union Finance Minister Nirmala Sitharamani Northeast ya India nungar taruzi nikla atma injin didimjin ka amma asitzi da asher. Tani usang yang ya timr mani ni nunuki yangar asir duluk achanga subaliba ganatan ba ang asitzi.
1: Long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da, long da